0: Ayo amatil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobidas kati ayet mas kuchao Jesus kucha chamin kopisa nin kun el ne. Da tolo hil chamin kokul o honkan kan yu cham. Amen.
1: Amen.
0: Elite tane kabai komam Dios kashumiti yet kuchola ne ti hermano. Gloria a Dios. Aleluya.